kaya demia siya yenye esu ya mfabi nyashino sana miuni eradia yene watimia free no mingine.